0: be here in this our ashram.
1: Je to pre nás veľká príležitosť byť tu v našom ášrame.
0: And you know that this all is taken care by all our bhaktas.
1: A viete, že sa tu o nás skutočne veľmi dobre starajú naši bhaktovia.
0: There are many couple.
1: Je tu veľa párov.
0: And also the single.
1: A takisto sú tu aj samostatní ľudia.
0: From the old age.
1: Sú tu aj starší.
0: And they are very happy here.
1: A všetci sú tu veľmi šťastní.
0: We know that time to time in our this center other people are coming and learning and practicing yogas and something about Indian culture etc.
1: Viete, že z času na čas tu prichádzajú aj iní ľudia, ktorí sa tu učia o joge, o indickej kultúre.
0: We have this beautiful village.
1: Je tu aj krásna dedina.
0: And there are also many farmers.
1: Je tu veľa farmárov.
0: And some other people.
1: Je tu veľa ľudí rôznych.
0: And they are all also very happy.
1: A oni sú takisto šťastní.
0: Also because through our ashram and throughout the whole year they are getting some money, let's say money.
1: Pretože prostredníctvom nášho ášrámu a všetkých programov, ktoré tu počas roka bežia, tak oni z toho určitým spôsobom tiež profitujú.
0: And many people who comes here, everyone, even for one day, they are registering and giving the money to the this city.
1: Pretože keď sem niekto príde aj na jediný deň, tak zaplatí malinký poplatok, ktorý ide priamo do dediny.
0: And there is one very famous, very nice cemetery.
1: Je tu takisto veľmi historické miesto. Je tu cintorín.
0: And it's very, very old.
1: Ktorý je veľmi starý.
0: So many people comes from the different part of the European.
1: A prichádzajú ľudia z rôznych kútov Európy.
0: Not only from Czech and Slovak.
1: Nie len z Čech a zo Slovenska.
0: Sometimes coming also from far America and also from France.
1: Dokonca niekedy prichádzajú aj z tak ďalekých krajín ako je Amerika alebo Francúzsko.
0: So this very famous.
1: Tento starobylý cintorín je veľmi známy.
0: And beside that is this our castle.
1: A je tu aj náš zámok.
0: It's also very famous.
1: Ten je takisto veľmi známy.
0: And it is said that in whole Europe.
1: Hovorí sa, že v celej Európe.
0: There are only two castles like this.
1: Sú iba dva takéto podobné zámky.
0: Which how nicely made here the meadows, the trees, many things.
1: Ktoré majú takto podobne urobené parky s lúkami, so stromami.
0: So many people are coming for here to see everything and like to know how it is.
1: A prichádza sem aj veľa ľudí, ktorí si to chcú obzrieť, ako to tu vyzerá.
0: And it is very far away from some any factories.
1: Je to takisto miesto, ktoré je veľmi vzdialené od rôznych fabrík.
0: So it means there's a very good air.
1: To znamená, že je tu veľmi dobrý vzduch.
0: And this is also very good atmosphere.
1: A takisto tu máme dobrú atmosféru.
0: And the oxygen, the air is very clean.
1: A ten kyslík, ten vzduch je tu veľmi čistý.
0: So really when we are here coming for practicing yoga,
1: a skutočne keď tu prichádzame kvôli cvičeniu jogy,
0: for our physical body,
1: kvôli svojmu fyzickému telu,
0: for our mind,
1: kvôli svojej mysli,
0: for our health,
1: kvôli svojmu zdraviu,
0: for our peace,
1: pre svoj vlastný mier,
0: the harmonies,
1: harmóniu,
0: and very spiritual energy here, feelings the best.
1: Tu, toto miesto je naplnené skutočne bohatými spirituálnymi energiami.
0: So this center, this ashram, this castle, this is now long time it is given to the our Yogendra life.
1: Toto miesto, tento ashram, tento zámok je už dlhé roky venovaný jogendrovom živote.
0: But it is another part of the education.
1: Je tam aj druhá strana vzdelávania.
0: And therefore it is called Mahaprabhu Deep Foundation. Mahaprabhu Deep Satsang.
1: A jeho meno je Mahaprabhu Deep Satsang, nadácia.
0: And that's very very important and very very good.
1: A toto je veľmi dobré, ale je to aj veľmi dôležité.
0: So also the sometime coming the group with the children.
1: Prichádzajú sem aj skupiny s deťmi.
0: So and we are also helping to everyone who is coming.
1: A snažíme sa tu pomáhať každému, kto príde.
0: And we have mostly our own garden so that we have our vegetables.
1: Máme tu aj vlastnú záhradu, ktorú sa snažíme využívať.
0: And we have very good cows there, so we have good milk.
1: Máme tu v okolí aj kravy, ktoré majú dobré mlieko.
0: There is many things, shops you can buy.
1: Sú tu aj obchody, kde si môžete nakúpiť.
0: And there is an especially there is called one restaurant.
1: A je tu špeciálne jedna reštaurácia.
0: It's called the Tilak.
1: Ktorá sa volá Tilak.
0: And there is really very good food.
1: A tam skutočne dostanete veľmi kvalitné jedlo.
0: And everything is very clean and there is no any with the chemicals.
1: A skutočne sa snažia variť z čistých surovín bez akýchkoľvek pridavných látok.
0: It's a healthy food.
1: Je to zdravé jedlo.
0: And famous is called the pizza.
1: A najznámejšia z tých jedál je pizza.
0: It's a Tilak pizza.
1: Pizza z Tilaku.
0: And that is also part, building is a part of this, our Mahaprabhu Deep Satsang, the center.
1: A časť tej budovy takisto patrí Mahaprabhu Deep Satsang nadácii.
0: And so many people are coming from different villages or the cities here for the lunch.
1: A prichádzajú sem ľudia z okolitých miest aj dedín na obed.
0: And many people are here coming for learning the Sanskrit language.
1: Mnoho ľudí sem prichádza aj aby sa naučili sanskrit.
0: The Indian cultures.
1: Aby sa poučili o indickej kultúre.
0: And about all the lectures about the Vedas,
1: aby si vypočuli prednášky o Vedách, o Upanishadách,
0: Bhagavad Gitas,
1: Bhagavad Gita.
0: So and of course also our this European culture.
1: Ale takisto samozrejme, aby sa dozvedeli o našej európskej kultúre.
0: So we are making all balance.
1: Snažíme sa všetko tu vyvážiť.
0: And that is when we come here once a year, then more people are coming from different parts of the world.
1: A keď sa tu my stretávame raz do roka, tak prichádza ešte viac ľudí z celého sveta.
0: And that is for us something very good.
1: A to je niečo pre nás veľmi pozitívne.
0: Now it is called we are in the country or the village or not village the land or your land or your country. And I now you are, your land is that very famous here.
1: A toto územie je veľmi známe vo svete.
0: The Czech.
1: Čechy.
0: So it is the capital of the Czech.
1: A hlavným mestom Čech.
0: And they are very, very humble and good people.
1: Sú tam veľmi pokorní a dobrí ľudia.
0: And they are very neutral.
1: A sú veľmi neutrálni.
0: So it is very good, people are very good.
1: Ľudia sú tu veľmi dobrí.
0: And also before was the two months the Czechoslovakia.
1: Predtým to boli dve krajiny v jednej.
0: But now this country is Slovakians and this is a Croatian.
1: A teraz sú z toho dve krajiny.
0: So not a Croatian, sorry. Czech, excuse me please.
1: Slovensko a Čechy.
0: So it is like two hands.
1: Sú ako dve ruky.
0: One body.
1: Jedno telo.
0: And two hands.
1: A dve ruky.
0: So they are very good, each other have very good friendship.
1: Vzájomne majú veľmi dobré priateľstvo.
0: And it's very great.
1: A sú úžasné.
0: And I wish that all in the world, all countries should be like this.
1: A ja si želám, aby všetky krajiny mali rovnaké vzťahy ako tieto dve krajiny.
0: We should not fight like some other countries, not all.
1: Nemali by sme medzi sebou bojovať, ako to robia niektoré krajiny, iba niektoré krajiny.
0: So this our ashram, this center, and which has established our dear sister Parvati.
1: A toto nádherné miesto, toto centrum, tento ashram.
0: And Parvati is a sannyas.
1: Má vlastne svoju hlavu a to je Parvati. Parvati je sannyasin.
0: And she is a very humble nice person.
1: Je to veľmi pokorná osoba.
0: And she is very helpful to all.
1: A každému sa snaží pomáhať.
0: Elderly people, youngest people and also children.
1: Či už starším, mladším ľuďom, ale aj deťom.
0: So this is a very atmosphere here.
1: A to tu vytvára skutočne dobrú atmosféru.
0: But of course, those who comes here, they should live here very harmonic living and vegetarians.
1: Ale samozrejme, tí, ktorí sem prichádzajú, by tu mali žiť veľmi harmonickým a vegetariánskym spôsobom života.
0: Some people who comes here and they want to have food, vegan food.
1: Niektorí ľudia sem prichádzajú a chceli by mať vegánsku stravu.
0: And that's also a part of our Yogendra life.
1: A vegánstvo je takisto súčasťou systému yoga v dennom živote.
0: In European and everywhere in other countries they wanted to make vegetarian.
1: V Európe a v iných krajinách sa rozšírilo vegetariánstvo.
0: And some people had ideas of or many things they know this is Indian and this is Indian.
1: A keď sa to šírilo, ľudia si hovorili, že tak toto je niečo, čo prichádza z Indie.
0: So we begin to say vegans.
1: A tak sme začali vlastne používať vegánstvo.
0: Ahimsa.
1: Ahimsu.
0: And ahimsa means many, many things.
1: Ahimsa má mnoho významov.
0: So vegetarian is the like a vegan.
1: Vegetariánstvo je ako vegánstvo.
0: But more have very very straight and very spiritual.
1: Je veľmi priamočiare a duchovné.
0: And that is, for example, they said, because of the cows.
1: A je to kvôli tomu, čo ľudia hovoria, že sú za tým kravy.
0: And these cows, they are suffering.
1: Tieto kravy totiž to trpia.
0: So because of the making the calves and then these and slaughtering the animals.
1: Je to kvôli spôsobu, akým sa zaobchádza s kravami, ako sa dávajú tiež na bitúnky na porážku.
0: And they are taking so much milk away.
1: A berú im príliš veľa mlieka.
0: But the calf doesn't have the milk to drink.
1: Ale to teliatko sa k mlieku nedostane.
0: So they decided that we will not take any more from Valkyrie.
1: A preto sa vlastne rozhodlo a vegáni prestali používať mliečne výrobky.
0: No milk.
1: Žiadne mlieko.
0: No butter.
1: Žiadne maslo.
0: No yogurt.
1: Jogurty.
0: Etc.
1: A podobne.
0: Let the calf drink.
1: Nech sa teliatko napije.
0: Naturally.
1: Nech je to prirodzené.
0: So that they made a great step.
1: Urobili velikánsky krok vpred.
0: And really many people are, even in the aeroplane, you can ask for the vegan food.
1: Ten krok je urobený skutočne poriadny dopredu a dokonca dnes si už aj v lietadlách môžete objednať vegánsku stravu.
0: And then about honey.
1: A potom je tu otázka medu.
0: And it is said people are making and the honeys. So all the honeys, they are coming, bees coming and bringing the nectar.
1: Hovorí sa, že vlastne ľudia berú všetok med, ktorý včely produkujú, keď zbierajú nektár.
0: And they take all honey away.
1: A potom im ho vlastne celý zoberieme.
0: And give the sugar water them.
1: A miesto medu im potom dáme cukrovú vodu.
0: So that's why the honeys, the bees, they are suffering.
1: Preto tie včielky trpia.
0: They get illness.
1: Dostávajú rôzne choroby.
0: Because they don't like the artificial sugar.
1: Pretože nechcú umelý cukor.
0: Sugar is artificial.
1: Cukor je umelý.
0: So the best is the how the bees are getting from all different kinds of plants.
1: A včielky zbierajú ten med z rôznych druhov kvetov. To je na tomto najlepšie.
0: So we take away and we eat the honey and we give them the sugar water.
1: A my im potom tento med zoberieme a miesto neho im dáme cukrovú vodu.
0: And also many chemicals are expressing them.
1: A takisto tie kvety sú častokrát postrekované.
0: So the vegan, they don't eat the honey.
1: A preto vegáni nejedia med.
0: And similarly, there are many things what they are doing.
1: Podobne je to viacero vecí, ktoré vegáni ešte robia.
0: And there are millions of vegan people.
1: A sú milióny vegánov.
0: And they are very humble people.
1: Sú to veľmi pokorní ľudia.
0: They are respecting very much to the whole vegetation.
1: A majú hlboký rešpekt k celému stvoreniu, celej prírode.
0: So that is coming again, the spirituality is there.
1: A opäť sa tam dostávame k spiritualite.
0: Doesn't matter from which religion you are.
1: Nezáleží, z ktorého ste náboženstva.
0: But we should not take away from the mother's milk.
1: Ale nemali by sme matkám brať ich mlieko.
0: And we should, now they are going to take another step.
1: A teraz sa pripravujú urobiť ďalší krok.
0: That we don't want to take the little child, little babies, after few months, to give someone to take care of.
1: Že by sme nemali odoberať mláďatá od tých matiek zvierat hneď ako sa narodia a dávať ich potom na výchovu.
0: Because mother have to go to working.
1: Pretože matka musí si plniť svoje povinnosti.
0: So they are making either father or mother has to be at home.
1: Buď matka alebo otec musia ostať doma.
0: Or half day mother working going and half day the father is coming.
1: Na pol dňa môže ostať doma jeden rodič, na pol dňa druhý.
0: So not to give the children in the kindergarten.
1: Takže tu sa jedná o rodičov, ľudí, že by sme nemali dávať deti do materských škôl.
0: You know that when your child you send it to the kindergarten.
1: Viete, že keď svoje dieťa pošlete do materskej školy,
0: then after some days
1: po pár dňoch
0: your children coming with the other language.
1: Vaše dieťa zrazu zmení svoju reč.
0: Other behavior.
1: Zmení svoje správanie.
0: Other things against the parents.
1: Bude mať myšlienky proti rodičom.
0: And that's not good.
1: A to nie je dobré.
0: So children needs parents.
1: Deti potrebujú rodičov.
0: And that is very important.
1: To je veľmi dôležité.
0: Otherwise better don't take care get the children.
1: V tom, ak to neviete zabezpečiť, je lepšie deti nemať.
0: And if then be the person like in your this country.
1: Ak, tak potom buďte keby príkladom pre ostatných.
0: Your good culture.
1: Prezentujte dobrú kultúru.
0: You have your best language.
1: Máte najlepší, najkrajší jazyk.
0: And many, many good things here.
1: Je tu veľa dobrých vecí.
0: And so we shall turn back, come to ourselves.
1: Mali by sme sa obrátiť, vrátiť sa späť k samým sebe.
0: Many people are running away from the country.
1: Mnoho ľudí uteká zo zeme.
0: I want to go there, I will work there, I will study there. Why?
1: Chcem ísť tam, chcem pracovať hentam, chcem študovať inde.
0: It's good, we can go and see, why not?
1: Môžeme ísť, uvidieť to tam.
0: We can learn any language, why not?
1: Môžeme sa naučiť akýkoľvek jazyk, prečo nie?
0: But we shall take care of our country, our land.
1: Ale my by sme sa mali postarať o našu krajinu, o našu pôdu.
0: Our culture.
1: O našu kultúru.
0: And according to that, our very peaceful heart and very great things.
1: A o všetky tie veci, ktoré sú tu, tie pokojné, mierové veci.
0: Every country is a good country.
1: Každá krajina je dobrá krajina.
0: But when in one country other people comes.
1: Ale keď do krajiny prídu iní ľudia,
0: then coming different kind of behaviors.
1: Prinášajú zo sebou aj iné spôsoby správania sa.
0: Of course, we don't want to refuse and not telling the people not to come. They can to our country. We are welcoming them.
1: Samozrejme, že my nechceme, aby sa vyhýbali našej krajine. Chceme, aby prišli. Vítame ich tu.
0: But don't give up your culture.
1: Ale nemali by ste sa vzdávať svojej vlastnej kultúry.
0: Because when you go to other countries, I see you many times the for example Czech people in other countries.
1: A keď niekedy idete aj vy do zahraničia, ja vidávam mnoho Čechov v zahraničí.
0: Or the Austrian.
1: Alebo napríklad Rakúšania.
0: Or Poland.
1: Alebo Poliaci.
0: Etc.
1: Kdokoľvek.
0: They go to their other countries and then they forget their language.
1: Oni idú do inej krajiny a na svoj jazyk úplne zabudnú.
0: And they don't feel their country.
1: A už potom stratia cit pre svoju zem.
0: That is not good.
1: To nie je dobré.
0: So we should remember our country, our land and our cultures, our language, everything we should keep it.
1: Mali by sme si dobre pamätať na svoju zem, na svoju kultúru, na svoj jazyk, na všetko a udržať si to.
0: And we do not neglect other cultures.
1: Ale nemali by sme zanedbávať ani ostatné kultúry.
0: When we are there, we respect them very much.
1: Keď sme tam, tak si ich vážime veľmi.
0: So in that way we will humans again come together.
1: Týmto spôsobom sa ako ľudia opäť zblížime.
0: But what people were thinking in last century?
1: Ale to, čo si ľudia začali myslieť v poslednom storočí,
0: that we want to make the whole all as one world.
1: My chceme urobiť všetkých ako jedno na jeden spoločný svet.
0: Of course, there is only one world.
1: Samozrejme, ten svet je iba jeden.
0: The world means not country.
1: Zem to neznamená krajina.
0: The whole globe.
1: Zem to znamená celú planétu.
0: That's okay.
1: To je v poriadku.
0: But we have different feelings. We are born here, we are grown in this earth.
1: Ale my všetci máme rôzne city. Vyrástli sme tu na tomto kúsku zeme.
0: And so they were going people away and taking them away, and now they have no any culture.
1: A tak niektorí ľudia chodili a brali tým ostatným aj kultúru, a oni už teraz svoju vlastnú kultúru stratili.
0: And don't know where is what.
1: A nevedia, kde čo je.
0: It should be that you are a Croatian, then you are Croatian. You are Slovakian, you are Slovakian. You are Slovenian, you are Slovenian. Hungarian, you are Hungarian.
1: Ak ste Češi, ostaňte Češmi. Ak ste Chorvátmi, ostaňte Chorvátmi. Ak ste Slovincami, ostaňte Slovinci. Ak ste Slovákmi, ostaňte Slovákmi. Ak ste Maďari, ostaňte Maďarmi.
0: And in European, there are many, many different kind of cultures and languages.
1: A tu v Európe máme veľmi veľa rôznych kultúr a jazykov.
0: There is only one or two in India or in Europe.
1: A v Indii alebo v Európe?
0: How different cultures and languages.
1: Aké sú to rozdielne kultúry a jazyky?
0: It's beautiful countries.
1: Sú to krásne krajiny.
0: Beautiful culture.
1: Majú nádhernú kultúru.
0: You see how many cultures, languages, cultures, how to call the dancing, the instruments, many, many things.
1: Viete, koľko rôznych druhov kultúr, koľko tanca, spevu tu máme, alebo je, existuje.
0: So there are which we can see either India or Europe.
1: Môžeme to vidieť či už v Indii alebo aj tu.
0: Many went from Europe to the other countries.
1: Mnohí tú kultúru šíria z Európy do iných krajín.
0: The America also gained from the our Europe, we can call. Europe becoming also like England.
1: A Amerika takisto ťaží veľmi veľa z kultúry Európy. A keď hovoríme o Európe, hovoríme aj o Anglicku.
0: Maybe the British don't tell the Europe.
1: Možno sa oni, Briti sami neoznačujú za Európanov.
0: But we are the neighbors.
1: Ale sme susedia.
0: So this is how we are when we are here coming to the our ashram.
1: A takto sa tu stretáme, keď prichádzame do tohto ashramu.
0: In our this center here is Strilki.
1: Do tohto centra tu v Strilkách.
0: Mahaprabhu Deep Satsang Foundation.
1: To nadácie Mahaprabhu Deep Satsangu.
0: So we come here and how many we get a good different cities or the countries they are here.
1: A tým, že tu my prichádzame, koľko s nami prichádza rôznych miest tu a stretá sa tu.
0: And we are learning each other and we get good positive harmonious education here.
1: Vzájomne sa tu obohacujeme svojimi kultúrami, svojim vzdelaním.
0: I would say you not only for the seminars here.
1: Povedal by som nielen kvôli seminárom, ktoré tu prebiehajú,
0: but you can come alone or few people for one weekend or one week.
1: Ale môžete sem kľudne prísť aj na dovolenku, na jeden víkend, na jeden týždeň.
0: And it, that time is more peaceful and very nice.
1: Vtedy je tu dokonca ešte pokojnejšie.
0: So come here.
1: Príďte sem
0: and meditate.
1: Meditujte.
0: Nice walking.
1: Prechádzajte sa.
0: And we have very nice hills here.
1: Sú tu aj krásne kopce v okolí.
0: And very nice forest.
1: Lesy.
0: And very nice, you can walking, go walk long.
1: Môžete ísť na dlhé prechádzky.
0: And it's very, very good air, good atmosphere.
1: A je tu skutočne veľmi dobrý vzduch a dobrá atmosféra.
0: And so, this week we were here.
1: Tento týždeň sme tu boli.
0: And even I did not realize that one week is gone.
1: A ja som si ani len neuvedomil, že ten týždeň už uplynul.
0: I came from India.
1: Prišiel som z Indie.
0: I was three months I was there.
1: Bol som tam 3 mesiace.
0: Or more than 3 months.
1: Možno aj viac.
0: And I out of the Europe I was about I think 7 months.
1: A mimo Európy som už 7 mesiacov.
0: I would have come long back again here.
1: Už dávno by som sa bol vrátil.
0: But there was something different.
1: Ale niečo sa stalo.
0: So we learned a lot about this.
1: Veľmi sme sa o tom poučili.
0: We don't want such thing.
1: Nechceme také veci.
0: But and in other way we learned something.
1: Ale na druhej strane sme sa vďaka tomu aj niečo poučili.
0: So we humans we withdraw within ourselves and to know what happened to us, what are we humans, what is our families.
1: My ako ľudia sa ponárame hlboko do svojho vnútra, aby sme zistili, kto sme, čo to znamená mať rodinu.
0: And when you will come home,
1: a keď sa vrátite domov,
0: definitely many days you will dream.
1: A keď sa vrátite domov, určite ešte pár dní budete ako keby v sne.
0: How was it here?
1: Aké to tu bolo?
0: And of course discipline.
1: Aká disciplína?
0: Yeah, and it's a good discipline. You are very humble and very good and you are very happy to help anybody.
1: Aká tu bola disciplína? Mali ste dobrú disciplínu. Boli ste veľmi pokorní a pomáhali ste si vzájomne.
0: It's not like some hotel.
1: Nie je to ako v hoteli.
0: In hotel, the people, they go quickly and close their door.
1: V hoteli ľudia rýchlo prejdú do izby a zavrú dvere.
0: But we have not a hotel.
1: Ale my tu nemáme hotel.
0: It is our home.
1: Je to náš domov.
0: And we are very free.
1: Sme tu slobodní.
0: We are brothers and sisters.
1: Sme tu bratia a sestry.
0: And everything is great.
1: A všetko je úžasné.
0: So you can come, you can dream, you can bring the people from the other countries, your countries.
1: Môžete sem chodiť, môžete o tom snívať, môžete sem priniesť ľudí zo svojich krajín.
0: You can bring 20 people, you can bring 50 people.
1: Môžete priniesť 20 alebo 50 ľudí so sebou.
0: And you are very nice walking here.
1: Je tu krásny priestor na prechádzky.
0: And here they will be very happy.
1: Tu budú skutočne šťastní.
0: That the people thinks here who is taking care of these our ashrams.
1: Ľudia, ktorí sa tu starajú o tento ashram.
0: That we are coming only in summer.
1: Si hovoria, že my prichádzame len v lete.
0: Or occasionally sometime church, Christmas.
1: Alebo niekedy príležitosť na Vianoce.
0: Or some weekend.
1: Alebo na nejaký víkend.
0: And then again completely empty.
1: A potom je to tu opäť prázdne.
0: So best is that anytime you can come, bring your friends.
1: Najlepšie je, aby sme tu boli stále, aby sme sem stále chodili a priniesli sem svojich priateľov.
0: So you bring your yoga practitioners.
1: Dovedte sem svojich jogových cvičencov.
0: For weekend you can. Can for the weekend.
1: Príďte na víkend.
0: Or for one day.
1: Na jeden deň.
0: Or one day just walking and coming here.
1: Príďte sem na jeden deň, len sa poprechádzať.
0: And we have very nice sattvic food.
1: Máme tu vynikajúcu sattvickú stravu.
0: They will give you nice food.
1: Dajú vám dobrú stravu.
0: Or you will have like pizza.
1: Alebo si dáte pizzu.
0: People don't like pizza, but our pizza is very nice.
1: Ľudia nemajú radi pizzu, ale naša pizza je dobrá.
0: And they are very trying very hard to give always good nutrition, good.
1: A oni sa skutočne snažia, aby tá pizza bola aj nutrične veľmi zdravá.
0: And when you go home, take it few pizzas with for your parents.
1: A keď sa vraciate domov, zoberte pár píc aj svojim rodičom.
0: So I wish that you will come again.

0: glands or many being, it is in 1.5 hour everything is cleaned up.
1: Sarvahita asány sú určené pre celé naše telo, pre kosti, pre svaly, pre žľazy. Za 1-1,5 hodinu precvičia celé naše telo.
0: Every day.
1: Každý deň.
0: Every time.
1: Kedykoľvek je to možné.
0: When the helicopter taking the people.
1: Keď helikoptéra bere ľudí
0: and landing again.
1: A znovu pristáva.
0: There are different people.
1: Sú to rôzni ľudia.
0: Cleaning, taking everything, and engineers, that everything, each and every parts they are checking.
1: Sú v tom zapojení, v tom servise mnohí ľudia. Sú tam ľudia, ktorí sa starajú o čistotu, inžinieri, ktorí kontrolujú každú jednu časť helikoptéry.
0: Till the engineers have not give you, said yes, okay.
1: Pokiaľ títo technici vám nepovolia vzlietnúť,
0: pilot cannot fly.
1: Pilot nemôže letieť.
0: And so our practice.
1: A to naše cvičenie.
0: Sarvahitasana. Morning from our toes to the head.
1: Ráno nás precvičia od špičiek na prstov až po temeno hlavy.
0: And from fingers till the chest.
1: Od prstov až do hrudníka k srdcu.
0: And whole trunk of the body.
1: A celý trup tela.
0: I think try.
1: Skúste to. Skúste to.
0: It will be great.
1: Bude to úžasné.
0: Doesn't matter young or old.
1: Či už ste mladý alebo starší.
0: And who cannot practice?
1: A kto nemôže cvičiť?
0: Then sit on the chair.
1: Tak sa posaďte na stoličku.
0: And you can sitting on the chair.
1: Môžete sedieť na stoličke.
0: 1 hour you can practice.
1: A hodinu cvičiť.
0: And not repeating again and again.
1: A pritom nezopakujete jeden cvik dvakrát.
0: So many exercises for each and every parts of the body.
1: Je toľko cvičení na každú jednu časť tela.
0: So we go like this.
1: Cvičíme takto.
0: Then we do like this.
1: Potom takto.
0: Then we are going there.
1: A potom takto.
0: Yes. And then we are doing like this.
1: Potom urobíme
0: toto. So how many things?
1: Koľko možností?
0: 10 times.
1: A po 10 krát, keď to zopakujeme.
0: Only till we come to our hips.
1: Iba pokiaľ sa dostaneme po naše boky.
0: It is 45 minutes.
1: Už je to 45 minút.
0: And we are sitting on the chair.
1: A pritom sedíme na stoličke.
0: So, don't think that I cannot practice.
1: Nehovorte si, že vy cvičiť nemôžete, že vám sa nedá.
0: Yes, we can do many movements.
1: Môžeme robiť veľmi veľa pohybov.
0: So yoga practice is movements.
1: Jogové cvičenie, to
0: but
1: sú
0: that
1: pohyby.
0: Kind of movement,
1: ale ten druh pohybov,
0: that it is except the body. The whole body except the movements.
1: Sú to tie pohyby, ktoré celé telo prijíma.
0: And of course, when we are young, you eat little more.
1: Samozrejme, keď ste mladší, jete trošku viac.
0: And when we are old,
1: keď sme starší,
0: then we said I ate enough.
1: Tak poviete, ja už som toho zjedol dosť.
0: So now I will eat little.
1: Teraz mi stačí menej.
0: So if you want to live long,
1: a chcete žiť dlho,
0: then make your nourishment less and less.
1: Postupne znižujte dávku jedla.
0: But good one.
1: Ale kvalitnú výživu.
0: Yes, and practice.
1: Áno, a cvičte pri tom.
0: Then we will live long and healthy.
1: Potom budeme žiť dlho a zdravo.
0: And I know that whole many doctors and many people are saying.
1: A ja viem, že mnoho ľudí a mnoho doktorov tvrdí,
0: that since white sugar appeared,
1: že odtedy, čo sa objavil biely cukor,
0: is coming the cancers.
1: Prichádza rakovina.
0: There are many other diseases, of course, not only because of the sugar.
1: Samozrejme máme veľa chorôb, ktoré nie sú zapričinené všetky len bielym cukrom,
0: but more is the sugar.
1: Ale veľkú príčinu zohráva v tom biely cukor.
0: So we should have root sugars.
1: Mali by sme používať surový cukor.
0: Cane sugar.
1: Trstinový.
0: Etc. Then fruits.
1: A ovocie.
0: That is enough sugar in the food.
1: Tam máme dostatok cukru.
0: So, but we like this sugar now.
1: Ale nám ten cukor veľmi chutí teraz.
0: And sometimes I see my persons, my disciples.
1: A ja niekedy sám vidím, ako moji žiaci.
0: And they have little cup tea.
1: Majú malinkú šálku čaju.
0: And they take 3 to 4 this part called the
1: spoons. Cubes.
0: The drips, yeah?
1: A do tej malinkej čajovej šálky si dávajú 3-4 veľké lyžičky cukru.
0: Then of course dentist is happy.
1: Potom samozrejme sa z toho vytešuje zubár.
0: And in dentist you know mostly when it's something difficult then your money goes to the dentist.
1: A viete, že ak máte nejaké problémy so zubami, tak vaše peniaze odchádzajú zubárovi.
0: So many things.
1: Veľa vecí.
0: So please less sugar.
1: Takže prosím, menej cukru.
0: Eat sweet.
1: Jedzte sladké.
0: But not white sugar.
1: Ale nie biely cukor.
0: Eat your fruits.
1: Jedzte ovocie.
0: Everything.
1: Všetko.
0: So this is one and that many things. This is junk food what we call.
1: Je to jedna vec, ale ovplyvňuje mnohé. Nazývame to spoločne fast foodom.
0: So try to bring your health again good.
1: Opäť sa snažte svoje zdravie zoceliť.
0: So 1 hour at least.
1: One and a half hour.
0: 1 hour earlier get up.
1: A o hodinu skôr vstaňte.
0: After 5 days.
1: Po 5 dňoch.
0: Automatically your body will say let's come and practice.
1: Automaticky vaše telo povie poďme cvičiť.
0: You will wake up 100%.
1: A zobudíte sa 100%.
0: And not tired.
1: A nebudete unavení.
0: And you want to practice.
1: A potom sa vám bude chcieť cvičiť.
0: Yes. One day I did not practice. I was feeling something. What is happening with me?
1: Jeden deň som necvičil a už sa mi zdalo divné, čo sa s tým telom deje.
0: So practice.
1: A tak cvičte.
0: So all the best.
1: Želám vám všetko najlepšie.
0: And very nice with you.
1: Je mi s vami veľmi dobre.
0: And but at home you will have my programs and you can, if you have the time, you can listen.
1: A aj keď budete doma, budete stále môcť pozerať môj program a počúvať ho.
0: That's it.
1: Tak to je.
0: Deep Nand Bhagwan ki.